0: ungalikhaliva kuzhenzeka hi ta ningela ka nsimbi ya seziyo ra xikone loko hi ninginile hi ta ya ha ya khuleketa mintirho ya jini ya international ku va hi ya kuma Journal de Manhã.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
0: Atikweni va ku zhandzeka nsimbi hi bile ha tivisa seziyoras hi nkamanweni wa ku va hi tihlanganisa na antene nasionali ya kuma Journal de Manhã. Vuyingisetile byinene.
2: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

0: ta eko tindzombo ni hinkwaswonkwaswo swi nga swa lisima na milikazi milongoloka ni mintizu yezu hi minavula mixu wa hombe loko mi le mimbangwini yenu ya ta bindzu hi navela ku va mi bindzula hi laha swi fanelaka kona loko mi le makaya mi le ku wiseni hi navela ku va mi wisa hi laha swi fanelaka kona loko ngati ni nyama swi nga longoloki ku navela ka yimisori provincial Maputo i ku va swi hatla swi tlhantlheka nkongometo wa ku va wu kota ku tilandzela lexi ni lexiyana tanihi laha moya wa ku wu zumaka hakone hi tsutsuma hi lonkama hi ya xixima leti yalanaka ni ta vupaluxi.
1: O que é o Mpox?
2: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
3: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lavetela ku tshinzekela ka wena. Swoswa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko. Ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swoswi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputo, Avenida Metsokoto Re, ka nhlayo ya 1060 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba. Kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Zekra Veirinha, nhlayo ya 54 a Matola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
4: Kupatima
5: Zonto 2 kamauri anga agosto 2026.
6: Kusungula nongoloko Patima Maputo 2026.
5: Warambiwa kuva uhlengela ka mtshantshi wa vunanga bya xifundza nkulu Maputo.
6: Zwi handleve leswaku loko nkama wu fika u tivotela lisimu lebyi u byi zandzaka.
5: Hi kurindzile.
4: Patima.
7: Mana, nyamutlela mugangeni kuni vanhu vanyingi.
8: Intiniso, wa mvona Paulo hi Luyana, awa buya.
9: Eh, mvona va makwezu, utsama muswitwa vakhanela hi menjelo la mantswa ya ku tivikela ka gaive.
7: Maendlela mantswa hi wani ya kona.
9: Aka xibedlela vakhanela hi lena. A maendlela la mantswa ya ku tivikelela ka gaive mavikelelaka eka tiweti ta ntlhanu na yinwe.
8: Leni, inchini xolesho.
9: Leni, i PrEP. Za ku yenche hi ku tlhava swa ku tivikela ka gaive. Aka lowu kala gaive a jula ku ya mahlweni a lexi sweswo. I dozi dzin'we ntsena eka tin'hweti ta ntlhanu na yin'we.
7: Eka makhambi mambirhi ntse ka lembe hinkwalo hi ta vi hi tivhikelelile mavabyi lawu ya gaive.
9: Ina, swa fanela akuva swipatsiwa ni ku tizisa a xitlhangu. Hikuva a swi vhikeli aka maitesi ni ku nyimbisa.
8: Hi swona loko swi ku tasi ni ya kona ni ya tiva entelelo ya swona. A ku hanya kahle swi lulamile. Leni i dozi yin'we ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we na u tivhikelile ka gaiveni. Swi kumeka ka xibedhlela xin'wana ni xin'wana kumbe saje hi mahala. Tiva entelelo ya kona hi ku fona ka linya alo vida hi tinhlayo leti. Ka Vodacom 84-146, KTMCL 82-149 kumbe 1490. Ka Movitele na kona 1490 ou u digitara ka asterisco 660 cardinal ka linya pensa. Ku tivikela swinene ku hanya kahle swi lulamile.

0: termos de febre aftosa, neste momento que vos falo, o país goza de muito boa saúde. Tivemos, no ano transato, no período de setembro a novembro, surtos que ocorreram na província de Yasa e Maputo. Falo especificamente de Macingir, Mabalan, e tivemos cá na província de Maputo, Muamba e Matutinho. Mas depois de várias intervenções de índole central, como controle de movimentos muito estrito, conseguimos, felizmente, controlar a disseminação da doença.
1: Marito Yamurangeli, o Xenga está... Swiharhi ka ndzawulo ya ta vurimi ni vutshevi loko a tiyisisa leswaku ku fa ka ntlhanu wa makumu kume na lin'we ni ntlhanu wa tihomi na yin'we ku vonekeke a ku fambeni ka masiku ya 12 na 3 ka goxi nga ka yena a vekula ka xirhami lexi xi beke ngopfu ku fambeni ka vhiki lorero ku tsundzuxiwa leswaku ku fa loku ka tihomu ku voneke a swikanekisweni swa Mashubu na Ila Josina Mashele laha le Mashubu ku feke emakumanharhu ni homu yin'we kun'we ntlhanu wa timbuti nakona ku ve ku luza evutomi ka mulusi mun'we kasi le Ila Josina Mashele a ve makumanharhu ni homu yin'we ti luzeke hi ku la ka xirhami lexi
2: eyo khani mambo Fernando Sudum ka ta mitlangu tiyisa miri Carlos Manuel Kalo a hlongoliwile ka vutlhavukanyisi bya ndzengere Ferroviario de Maputo. Ntlawa luyana wu kumekaka ka Musambola 2026 wa ku thola Danito Nyamposa. Mahungu matanana Bela Nkumbe.
3: Danito Nyamposa mutlhavukanyisi muntshwa wa ntlawa wa Ferroviario de Maputo a kombisiwile wa wumuni lweyi wu rhangelela ntlawa wa Ferroviario de Maputo. Nyamposa u tlhelatlhela kumeka ka ntlawa lowu hi lembe la 2024 ku ya fika 2025 a li xiandla xa mutlhavukanyisi wa Ferroviario de Maputo lomu a tirheke na mutlhavukanyisi Carlos Manuel lweyi namuntlha kala ku a nga ha li mutlhavukanyisi wa ntlawa lowu. Carlos Manuel lwa rhangeleke ntlawa lowu kusukela 10 ka Junho wa lembe la 2024 ku ya fika 2026 a kumi ntlawa lowu wa Ferroviario de Maputo no va ntipundu timbirhi lembe la 2024 ku ya hela mphikizano na ntlawa lowu wa Ferroviario de Maputo kumeka ka matshamela manene ku va wu tlhela wu kumeka ka mphikizano ya Musambola nakona a swi kotile ku va nhenha ya Tasa de Mozambique. Wa umuni lweyi Carlos Manuel a siya ntlawa lowu wa Ferroviario de Maputo na wuni khumela tipontu na ntlhanu ka ndhawu ya wuntlhanu na kanharhu. A ntlawa lowu wa Ferroviario de Maputo hi Mugqivela wu ta amukela ntlawa wa Costa do Sol lowu i ntlangu wa Segunda Volta. Handleni ka ntlangu lowu ku ta va ni ntlangu xikarhi ka Bahia de Pemba na Ferroviario de Nampula i mitlangu leyi lumbaka jornada la wu khumi na ntlhanu na kan'we. Jornada leyi pfuleke hi wa wunharhu lweyi.
2: Mwingisoto kurandzeka swiringene hlawutela marungula u gamakola yamukela ku pfalelisiwa ka Stelio Manyisa na Tomas Bruma. Bye bye.
4: Miyingele nongonoko hlawutela marungula wa emisor provincial de Maputo.
5: Mana, nyamutlela mugangeni kuni vanhu vanyingi.
6: Isso, vamos ver na Paulo, Rilian, a Wabuya.
7: Ei, vamos ver uma coisa. O Samamu Suíta vai canela e mente no Lamantra e a Gutivikela KGV.
5: Mas em Lamantra, eu não ia cona.
7: A Cachi Bezela vai canela e len. A Manchela Lamantra e a Gutivikela KGV, mas Vikela Laga e Gatuente Tantano na Iwe.
6: Leni, incini xolexo.
7: Leni, e prep. Zakuente e Gutava só Gutivikela KGV. Aka lowu ka la HIV a jula ku ya mahlweni a lexi sweswo i dozi dzin'we ntsena eka tin'hweti ta ntlhanu na yin'we.
5: Eka makhambi mambirhi ntse ka lembe hinkwalo hi ta vi hi ti vhikelelile mavabyi lawu ya HIV.
7: Ina, swa fanela a ku va swi patsiwa ni ku tizisa a xitlhangu hikuva a swi vhikeli a ka maitesi ni ku nyimbisa.
6: Hi swona loko swi ku tasi ni ya kona ni ya tiva entelelo ya swona a ku hanya kahle swi lulamile. Leni i dozi yin'we ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we na wu ti vhikelile ka HIV swi kumeka ka xibedhlele xin'wana ni xin'wana kumbe sage hi mahala. Tiva entelelo ya kona hi ku fona ka linya alo vida.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 19 horas, etiquene carune, no vai como matimo ya siku anga data na história Rádio Moçambique, emissor provincial e a Maputo. Kasona, ele vui ingi serbjenena li pedide.
2: Matimu ya siku.
1: 20 ka Mauro wa 1887 beira tlakushiwa avakashi mushadoropa.